kamo kwa da sori eto yin eto wa owuro la wa ni koni lagelo 96.7 FM okay so ga joke lo ile ofun bala fe la tedo sini le ibadan gege ba se mbabo pe awon obi to je pe won ma fi omo soko lo si ilokiri ijo mo te fi soko lo si ilokiri se mo se to nse papa julo awo obirin iya mi o kan wa ti o gbe lagbaja won ni iya omo re na ibi to wa won se kini kan be o ti send owo si ya re o ti ko fun ya re iwo na wa lo omo mi o je pe ore re lo ni wo mo fe lo si bi bayi iwo na se o ni interest se wa lo obi kankan mo nle to fi lo ibi ti won si lo yi omo mi ko pada wale mo awon elomin ti rasajo ki lo le to je pe awon obi lo ma support omo ju lati lo si awon ru ko kan ti o ti eye ki won lo omo mi o ni ti ja lenu omo lepo o ye kan si ma ko leko pe bayi lo ye ko sese bayi lo ye ko sese to ti fo mo soko be ko lo mo sise wa lo mo dun mi lo on toju won ri enu le sotun iwo to wa jobi na teni fa won mo ni support good support baba mi wa ti o ti ni ba ri o lo o ba de ode o ba tu de ode ti o ye ko ri be ti o ye ko ri be te ba si ri pe mo ya lagbaja ti lo si bi kan bayi dandan ni ko mo ti nu lo so ye ko ri be 0912370 8675 hello hello

0: je ko o si di nje be ko ni tale wa e seun time go wa
1: oni yan se won lobe se oni te ba fi fe je se e ko ibinu abide mi lo ko temi wa kan le lo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se lo ro bo ba pe di ti a mo se lojo ale seun oni yo so wa si dada

0: nje teje tejo mo nje gbende logun bi kin orun mi la
1: eni ijoba ti pe lare lokunrin
0: ayin
1: tutu ti de bi eni akan lere
0: eku le gbogbo aye
1: gbogbo yen ku alejo wa
0: mo lo sajo mo tajode
1: aproro bi eni sun bi
0: tori kayo le ba gba mi
1: ara odi ajanu ti de
0: soju gbogbo ye o ko la ye se gbadan

mo tun lo sajo mo ti ajode tori kai o le ba gba mi zoju gbogbo irapata la ye se gba kando.

0: Ko ba di oruwo junction bi ki okada ma gbe bo ni atamata
1: si
0: bo ba wa o di dodo ko lere wa si ni anfani lati ri bi woli emi si ma so wi pe to ba dodo woli iwo ko lo so to ba wa e mo nu ma gbenu mi fun asiro ogun re wa ra anuba o ko mi ni woli.